0: Titi Dine.
1: Status Dine.
0: Satio.
1: Satio.
0: Kengkian dia bawa segitu gelak
1: sama. Kak Wicur, Rupaya, Sami.